0: pa wewe.
1: Mungu lazima ashukuriwe.
0: Nina mshukuru Mungu kunipa wewe zawadi. Ani wewe mkuwa wangu na jinsi kia bari.
2: Leo kaitwa Hani.
0: Furaya moyo wangu kila siku inazidi. Na mshukuru Mwenyezi zawadi kunipa wewe. Kutokiri ili tangu mie wangu ukaidi.
1: Nasema mbuka ilo ni atofaute.